slušaj što ti kažem. Ja sam svoje napravio, ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila. Sve to što mi kažeš, može biti

sve što želim je da moji ljudi jedu. Želim sigire u medu, želim vam boce u ledu. Nije sve u redu, nekih nema više. Di su duše išle, valjda tamo nema priše. Vi ste najsjajnije zvizde na

0: kockarska škole do vrenik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Sada nam se u studiju pridružila psihologinja ekonomske trgovačke škole Dora Pavlović. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Možete li nam ukratko reći nešto o svom radu i koliko često surađujete s učenicima koji imaju određene poteškoće?
3: Pa u svom radu ja se primarno zapravo bavim učenicima, odnosno neposrednom radu sa učenicima, ali ujedno i radu sa nastavnicima i roditeljima, pa tako je su i učenici sa poteškoćama sastavan zapravo dio mog radnog dana. Nažalost, ponekad zna biti jako zahtjevno naći dovoljno vremena za učenike s teškoćama koji u principu trebaju našu pomoć i podršku.